ari kay asa minuto kunata kumpanyaychi yuyachi simikunawan kan kunata kumpanyangapa imunas Jesucristo kay pacha pikaspa paipah yachakuna mo yachachispa kasna minirka kusikuichi suktah kunata sakikuna kan kunata pistaita Dios kazakingami kusikuichi sungupi ima mapa yuyaita manasarikuna kan kunami Dios taka rikungichi Jesucristo rimaspa sumak simikunata rikuchin Kusikuichi suktah kunata sakikuna. Kusikuichi songopi ima mapa yoyaita mana charikuna. Kuna pay punja, kan joven, kan señorita, kan yaya mama may pikangi, ciudad pikangi, tampo pikangi, tal vez yakiwan kangi, kusiwan kangi, imasina kangi. Imasina kaspapis, Jesucristo rimaskate yerispa, yukanchi kausipi, kusikuspa kausasu. San Mateo capítulo 11, verso 28. Subtexto magyue kunata rikuchin. Imatarora namantapis, aparina, sina kunamantapis, saikuska kuna, tukikuna nyuka pagaman samuichi, nyukami kan kunataka samachisa. Kay tiempo, kay horas, kay kisa, kay wata, kay punza, nyukan sikausip imasina kanji. Sukunaka zakiwan, sukunaka contento, sukunaka mikunaiza, sukunaka mikunayo, sukunamanka teitamito bendisiaska, sumas causay, familia, causa, warmi tandaya, sukuna pasca, causa ijek tukuna, warmi ijek tukuna, wawakuna ijek tukuna, punza kuna kaskanchi. Jesucristo rimas panirka, nyukami kan kunataka samachisa, nyuka pagma samuichi. Cristo pagma josuyasun, paita paginisun, imasina nyukanchi causa kuspapis, imalaya sakita pakuspapis, imatukukuspapis, Jesus pagma josuyasun, paimi nyukanchi hita kusichinkami.

0: se peda, umaman tachaki punta kama kan manchurachi.
1: Hospital Tibuspam, kambah kausita, hasta un aji hambihuna to makipimi, kai iski chunga kanchis ungukunata hambihuna tapis, hambihuna hasta un aji, musu makina kunatapis micharinchi, niau ungukunata hambihuna, mana pastatarik niau ikuna, masna ijakta mirikuna, runa hambihunata rurakuna, kaku hunapis diyanmi, kuzuna, chunjujikuna unguskata hambihuna, yawar purina, raku, chuzulina kuna, Ungukti, aichaka paskashpa hambikuna, ishka yoksi putekunata, rinunda hambikuna, aichakara unguikunata hambikuna, unga, singa, rinjin unguikunata hambikuna, tuyukuna pichiri katishka unguikunata hambikuna, yawar unguskata, yawar churariskata hambikuna, unguska sirikuna puyuleita, ajichikuna, rikunaja, awa aichakuna, jakiripuskata, pindanaja rikurista, Mana aji aji ashkata, uma ija guacharishkata aji chispa, sumo yachispuna, cuerpo ocupi, imanani tukuskata riku, radiologo kuna, shungu unguikunata hambikuna, aichata sinchiachi mikunkuna manta, yachachispuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaja un aji china aicha uku unguikunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo unguikunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguilla tiakuk aichakunata paskashpapish, lauskopia miskotinawan hambikunapish, benakuna pungiktu paskashpa asiachi hambikuna, chunjujikunata, kakayuksi kunguta, losta katichishpa rikuk hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta rikuk kunatapish micharinchi, ima nani hapishpipish, chay rato samuija, unjapish, utapish, Yukanchi hambina wasi pichaskishpa, hambinchik rami. Yukanchi hambina wasi ka, José de Peralta, número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot, Kutuyapini, 032-31-8030-MAN, 0987-6648-98-90-Villa. Red social con apipish, Yukanchikta, Katiwaija. Pibuspam, hambi wasi pijatun kushar.
2: Magister David Guacho, Aucancela, gerente general.
3: Las 6:07.